0: ကိုရှိရှိတော့မှာပေါ့ပဲအဖိုးလေအဖိုးရဲ့ပြီးကိုရစီကြားဦးလား
1: ဟုတ
0: ်ကိုအရင်အရင်တော့ကအဖိုးတို့မြေမှာပရိတပါအုပ်ဆုံးတယ်အဲ့တိုင်းပြည်မှာမင်းသားလေးတပါရှိပြီအဲ့ဒီမင်းသားလေးမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့အစွမ်းတစ်ခုရှိတယ်မင်းသားလေးရေမောလိုက်တိုင်းကောင်းငင်မောရပြီးတော့မိုးတွေဝါချလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးတွေဟာရိုးရိုးမိုးတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့
1: ဟင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့မိုးကဘာမိုးလဲဟင်ဖိုးဖို
0: းမင်းသားလေးရေမိုးလိုက်တယ်ဟိုးကောင်းငင်မိုးကနေပြီးတော့ရွှေမိုးတွေရွာချလာတယ်

0: The decoration of temples with gold is a phenomenon that began long after gold was used as an ornament in the royal court. But the legends surrounding the gold of Myanmar always begin long ago, veiled in the mist of time.
1: အဖိုးတို့နိုင်ငံလူမျိုးမှရင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးလေဂုံးစရာအကောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားရတယ်ရတနာတုံးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဘိုးဘိုးအင်းပထမဆုံးရတနာနဲ့တန်တာကြီးကတော့ရုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မြတ်စွာဘုရားတက်ရှိခြင်းရှာရှိစဉ်ကစခဲ့တာအဲဒီတော့ကဥက္ကလာလို့ခေါ်တဲ့အဖိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသတစ်ခုမှာတဖုတ်တာနဲ့ပလိကာဆိုတဲ့ကုန်းတွေနဲ့ဦးရှိခဲ့တယ်